Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil."

Allah. Dari kecelakaan menuju kepada kebahagiaan, ya Allah. Dari neraka kepada jannah, ya Allah. Dari azab kepada rahmat, ya Allah. Dari dosa kepada ampunan dosa, ya Allah. Dari kejahatan kepada kebaikan, ya Allah. Dari rasa takut kepada keamanan, ya Allah. Dari kefakiran kepada kekayaan, ya Allah. Dan dari kehinaan kepada kemuliaan.